kawinannya patis pisan Wiyadi. Sekadi prameswari ya teraben ide sang yang iswara kadiasa punike kemanahan dok ditiang.

Eh, tiwas malih yang rerahang di tiang ring sejeroin tatu tutur angani ratu punike minyak utawi punike mustikan mustikan tuture mustikan tatuane ratu.

0: Nggih, inggih punika tahanan didang dok saking Rihin Wiyakti kadiasa punika. Ketemu antuk didang. Nah, do putus. Putus Ibu. Nggih, male jebos wawane wonten kalah nggih, Bu Doyok nggih. Nggih, sinyal menawi niki. Menawi sinyal. Male jebos yang wonten kalah durusang male. Nggih. Ring ngungkur Ibu Doyo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, raja yang semang niki Pak terus mantu nggih.
0: Nggih, sire ring ditiang.
1: Tiang niki sawitane ring Bantang-Bantang.
0: Oh, peka nung nggih. Peka dagingin peka.
1: Ini yang melajah malih niki.
0: Durus-durus. Nah, hilang. Ical niki. Ical mudolas ini peka. Walinin malih walinin walinin.
1: Sampun api biar
0: gitu nanet madul. Niki ampun. Mudolas ini peka nung ical niki. Tan mesuare.
1: Bodra. Makin dumun.
0: Nah, makin ampun suara makin durus. Walinin, walinin, nggih.
1: Yang ini dumun suara. Volume ini dumun iki.
0: Nggih.
1: Makin gua ngajungi, ini HP ini niki heng-hengan.
0: Ini heng-hengan, nggih. Makin ampun, ampun becek, ampun becek modulasi ini, nggih durus.
1: Yang wawain lagi.
0: Nggih. Niki pegat-pegat modulasi ini modulasi ini nggih ten pirang tiang mungkin dawa malih saru pisan kenten pekat nong ampure pekat nong nggih.
1: Asal dia metemang nih, ini ampun.
0: Mimi, nggih, indah yang bakte ke dokter tuh.
1: Nggih. Mungkin tuh Pak Jerut yang kentusan tuh mun antuk sekarang sadisiosan.
0: Indah yang, indah yang tuh mun nggih, durus. Nggih.
1: Dia udah laku menggending ya Bang Duwung.
0: Nggih, nggih, nggih, coba.
1: Ini ampun jingsir genah nih.
0: Nggih, durus.
1: Sure. Beri apa yang cepat
0: nafir ah, mungkin dan sama sekali yang pun dan kefirang niki sama sekali. Aduh, lacur kati Pak Nung.
1: Aduh, lacur.
0: Gih.
1: Alik ini lacur ya.
0: Yang punang
1: tiang tiang membawasan, beceng ya.
0: Nggih, asal megending nih ke ical nih ke putus-putus kenten.
1: Oh, ical nih megending nih ulas nih niki.
0: Nggih, kang yang lumun pekak Nung nggih, pang boleh nih ke si sewitran yang ringungkur nggih. Nggih.
1: Batu macam Bu Eka nih kiri kelungkung
0: nggih. Nggih, batu bulan nggih Bu Eka.
1: Batu bulan, Bu Hadi yang kelungkung.
0: Nggih, patut.
1: Ring Bangli.
0: Nggih, Pak Yona nggih.
1: Ini blog di Kutara Ring Bangli napa
0: ini? Nggih, nggih.
1: Kenten datang blog dikiring dijen dikiring beleleng niki. Pak Grodak, punapi Pak Grodak teh tengindang niki menggending ajok sing kepireng ku niring studio.
0: Nggih, patut. Nggih asal menggending
1: dan tangan apun semeton rahajang semang dubegi selang sami padel kena rahayu. Rahayu Pak Jero sukseme Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Nggih. Suksema aturan ditang pekat nung nadi anjing dan presiden nggih magite duaning piranti mangkin ring ungkur wenten sampun ngeranjing niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rajeng temang gemangku.
0: Ah niki saking digawase malih niki Pak Komang lare nggih. Nggih durus Pak Komang.
2: Nggih nyarang nggih.
0: Nggih durus.
2: Sama cengah awinang lacur.
0: Inggih, manut pidab-dab ring sejeron yang gegitan. Oh, belogi wiyakti wiwitan kesangsaran punike.
2: Sebulah kembali mano mati
0: punika teawinannya belogi ya te sangsarane punika ngawesana yang penumadiane mewali-wali bulak balik mangken hidup menyang padem seterusnya ke kenten manten. Nah
2: ingke malah ibe
0: awinannya akeh pengerubedan beloge punike minekadi nggih yan keni kedukan kantos bingkih melai ben me punike wiyakti ya kadiasa punika taler ring sejeroning rerah punika kesukaan hati kantos dekah punika nenten kepanggihin ulian api ulian belok wiyakti ya
2: ngalik itu
0: aduh menawi niki sinyal napi nge jok terus putus-putus manten niki ampure nge semeton tiang ampun maut sahe niki nge pak komang lare putus pun niki. Nggih. Om Swastiastu, sira makin putus. Putus ya. Nggih. Makin aturan cicang kalah Om Swastiastu sira iring-iring cicang iki.
3: Swastiastu.
0: Nggih, sira iring cicang.
3: Iki sedang meledati tiang saking tinggal-tinggal Pak Jero.
0: Mbe Pak Gede Astawa niki nggih.
3: Nggih, Pak.
0: Ah, niki ampun Pak Gede Astawa yang lurus niki acarane nggih ring dinge-dinge menawi tanggal 14 niki SLJU ni. Nggih. Dumadak ye preside
3: nggih. Tanggal 14 gak kadok
0: nggih. Yan mundur rencana tanggal 14 dumadak demugi lancar dan kapiambang nggih Pak Gede nggih.
3: Nggih nuwagi demugi je Pak Jero nggih.
0: Nggih.
3: Nggih niki narengin Pak Jero.
0: Durus.

0: Nah senjel len po warah-warah baperi kalau merdeka ngaben Aris eh.
1: Otam piring anak liu
0: inggih punike tade cara upekara upacara ngabene punike sulit pisan nggih kebawas kering anak akeh anak liu punike wiyakti.
1: Sani kumo nampi draste
0: nggih yan pade bawasang ketahe punike sami sida tampi ulian restani sani memargi kadipatut.

Nenten jasios tuture caritane puniki nyerita yang ide sang rumage utamelui.

Ide sang meraga utama luwe punika, uyakti ide jenak melinggih reng siwa pada reng jagat siwa punak. Punika uyakti ya.

0: Nadian ke asah punike utsanipun taler nenten preside raris jog menyelempo punike ring pertiwi. Ih.
1: Inggih, Pak Mangku.
0: Inggih. Durus-durus Pak Yo.
1: Alah Mas Majang ring semeton sarang sami niki ring jeung gedah melingi semeton SLJU.
0: Nggih.
1: Benang murnyang acara puniki mugi-mugi jadi rahajang serahayu sarang sami taler Pak Mangku rahajang Pak Mangku.
0: Nggih, suksema Pak Doyok.
1: Om Santi Santi Santi
0: Om. Om Santi Santi Santi Om. Kantun wenten kala niki semeton sire arsi jagi munggah Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahajang semong Pak Mangku.
0: Ah niki sawitran ditan saking Bedaoh nggih.
2: Inggih, Titiang.
0: Ibu Kartika niki nggih.
2: Inggih, Titiang Pak Mamangku.
0: Nggih, mangkin dagingin Ibu.
2: Inggih, nggih. Riki sinyale main-main kan.
0: Oh, kendon. Nggih, coba numun mangkin coba. Ah, sapun api ya dumudi dumaga dumadak demugi sideung niki nggih.
2: Nggih, Titiang ngarengin nanto sekaralit
0: nggih. Nggih, durus Ibu.
2: Om Swastiastu, Om Tawijenamastu, nama Budi Budha. Siang yang

0: Ini makin ngiring. Bahwa sang indek pidab-dab ide sang yang suril. Rekalo ide masunaran ngawasana yang galang apadang.
1: Mani.

0: Kadya sapunike je sinarane dane sang yang surya sidera res nyunarin jaga tema kesaminya. Ibu Kartika. Nggih, lurus Ibu Kartika. Putus nggih. Mangkin rungkur Ibu Kartika sire arse jaging ranjing lurus Om Swastiastu.
1: Swastiastu rahajeng semeng nyujur tengahi.
0: Woi, Pak Putu Wayang. Nggih. Mangkin boleh giliran Pak Putu.
1: Nggih,
0: lurus.
1: Mumpung enten kalah.
0: Nggih, lurus.
1: Om Arjuna Mastu Namo Siddhaya.

Inggih. Cerita yang ni mangken pidabda-bide sang Gunawan kalepunike ide banget sungkawa sungsut kayo ni Dani.

0: se pejar.
1: Rikale ide sang kenawan ide sang Wibisana ngantenang indik rakan idane sang Dasenane sedeh.

0: Lun.
1: Kadia sapun ike je, luweh tetujuan titiang. Mema paungu majang reng beli sekadi mangkin sapun iki kewentenanya nih.

op titiang mangan tenang buat kaluwihan cokori dewa radu dua agung istri inggih durus.

cokori dewaring puri masa meton sarang ide yari wantah wit puteran ide biang kualon cokori dewa.